كل الشنط هي عصوف شذ لوكخ امرتي رك ليتروت كل زي اتمو ولمش خلف الشنط מרגעי חלום גדול נשאר מנגינה כל זה היה אתמול ונדמה שחלפה לשנה מרגעי חלום גדול נשאר מנגינה